0: Det er Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Jeg tror det var Pøl var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare... Vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har gjeverstag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger-Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inger-Lise. Jeg håper at Jan stiller godt med deg. Han skulle noe lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gjeversdag på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld. Og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få i andre plate enn det Inger-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære, men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inger-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, der tonet musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, jeg sa Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn, ja.
1: Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at det kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en sida, andre på andre sida, og så har jeg noe sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der er det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som med meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen, og,
1: yeah.
0: og så, nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter og ser søvnig, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har brukt det for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn, og
0: ja, da, han
1: er, han, og det har ikke vært dårlig.
0: Vart det I bakrus, og så kan jeg kalle ja. Dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja.
2: Hun kjærer så godt lekt om natta, men
1: det har vi noen velkanske mer enn noen kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. Hun kjærer så godt lekt om natta, men når hun vakner etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja, men,
0: skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til noen spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema,
1: og, kongen?
2: Og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, nei, det, så det går på Håkon. Håkon å gjøre.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
2: Det var en av dem, ja.
1: Ja. Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, vel.
0: Da, det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, vel. Han, ja, det visste jeg ikke.
0: Nei, den tiden så kunne han lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja, vel.
2: Han... Vet du vår nye konge, Håkon den 8., har jebbersdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: Ja,
2: da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det fra han Sjalg Olav, vår sønn. Han var født den 22. juli.
1: Ja vel.
0: Han var noen 2-3 år før han. Håkon.
1: Du har jo litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Vi begynner å bli så gammel nå, at vi må ha noe å henge det på.
2: Ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på dag.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle bare manke.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: Ja, det skal... Jeg skal følge med dere hele kvelden.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: Takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, jeg skal være litt... Ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på... en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: Der ble jo i kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, den pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, Hagavei.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regnet.
2: Ha?
1: Regnet.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Hallvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrimer langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrimer nede på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet nok hva vi har. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det er en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg hotell jeg i Brattelig Køte. Det skal jo være middagssalg i morgen.
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Jeg skal fortelle deg det. Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køta.
2: Ja.
1: I morgen lørdag den 19. september er Køta åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kålstuing og potet og saus.
2: I morgen?
1: Ja, det er 19. i morgen, vet du.
2: Ja, det har man tenkt åpen i morgen da.
1: Så har du sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo,
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg da med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da. Står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstår jeg ikke det der.
1: Ellers så går det bra opp i Bleikvassliet.
2: Jeg vet
1: nå ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et slett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge.
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det?
1: Kanskje gi opp før bokstaven?
3: Ja, det er M.
2: M.
3: Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
3: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud. Det stemmer det. Og så har ikke haft så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe man bare tippe litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minnet er litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjette.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva er brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, Skulderbrei.
2: Helsebrei. Helsebrei. Nei, det er mann, ja, det der var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke noe lett i det hele tatt, men det er litt spesielt. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der den borgerkrigstida, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Ja. Nå,
3: så det er vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var 15 år da, han ble konge?
3: Ja. For han var av kongslekt, og da hadde man tale dreppe hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hvor lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så ble han nå ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var en tøff tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt-Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
1: Nei, vi får nå ikke før de åpner at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan jeg ikke protestere heller.
2: Nei, sant? Nei, nå har jeg hørt at det skal, så det må han ta.
1: Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, ja. Men det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Ordrøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passer å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter i Radio Korgen? Hvem er det?
1: Ja, det har dere.
0: Og hvem er det?
1: Det er Håkon Stromta.
0: Oi, er det en Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromtal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg.
0: Nei.
2: Ja da, du er den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. De skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn i hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, det du sa.
1: Ja. Ja, han ble før meg og han gjerne blir åpne.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men ordrøver det, ikke det vil si?
1: Nei, det røver da. For da. Bare på, jeg vet ikke.
0: Ja da, det er noe grovt at det er overdimensionert. Ordrøver det, at du er,
1: ja.
0: Du kan jo bare oh, ja, ja. Var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det. Ja da. Det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du, nei, du må jo ja. Få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg vet.
2: Vet du hva han Håkon Bleken er kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
2: Han er norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og det som er litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som er litt artig med han Håkon Bleken, for oss i Hemnes, det er det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja, ja.
2: Mange bilder. Så det var jo i utstilling i fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame,
0: ja,
2: som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og de har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene Bleikvassli skole. Og det som er trivelig, det er det at der har de hunget noe i flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger i fred.
0: Nei, vi treffet han jo så vidt, han der Håkon Bleken, med en tilfellighet, og da fortalte vi noe at de hunget der, og det var ingen som hadde lagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Mm. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever ennå.
2: Han døde i fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var i fjor.
1: Ja, det
0: var
1: det han gjorde.
2: Han er ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling, til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borti det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det er jo
1: et mål, litt en mål, holder jeg på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det er et dikt.
1: Og et dikt.
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Eller om en Håkon Stromtal, kanskje?
2: Kanskje det. At vi skal nå gå et Håkonarmål om en Håkon.
1: Mange sa dekker noe om det.
2: Men nei, diktet, det er skrivet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da. Men det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe av her jeg sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk. Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, herr frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, herr unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk ligge så.
0: Jeg er så interessert i temperaturen nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
0: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Nei, vel.
0: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inne i Kongsholm var det over minus 2,8.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, vel. Ja. Neida, det er tida nå for det.
2: Ja.
1: Ja, smeikjen, hva det vil si?
2: Jeg tenkte vi skulle gjøre med smeikjen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...

0: Nei, kom ikke fram. Nei, det må røve seg inn med å gjøre så lekker, eller?
1: Ja da.
0: Miskull litt.
1: Ja da, du nå så ung og pen I dame, vet du.
0: Ja, men innerst inne, det var tid på akkurat.
1: Ja, det var denne ordet.
0: Ja, men det kunne jo bare tenke sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nå skal vi høre om Per har noe lurt opp deg.
2: Nei, du skal få en... Du har, jeg har laget et sånn jettespørsmål her jeg satt og letet I litt statistikk og forskjellig. Du skal få gjett hvor mange som heter Håkon I Norge. Og det her ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den der statistikken. Hvor mange tror du heter for Håkon?
0: Ja, det var ganske mange.
2: Ja, det var det.
0: Ja, vi jakker på sånn. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det for lite.
2: Nei, det var drøyt.
0: Var det mye?
2: Ja, det var voldsomt.
0: Ja, 60 000 kanskje.
2: Ja, nei, rette svaret det 12 000.
0: Oi, var det ikke flere?
2: 12.273 var det med H-O. Og så var det H-A-A, 2.461. Så til sammen så det jo cirka 15 000 da.
0: Ja.
1: Da tror jeg det flere jo nå.
2: Og det her statistikken her sikkert en Håkon Stromdal med I.
0: Ja, det får vi tro.
1: Ja, da sikkert tært med der, han jo.
0: Det var jo noen Håkon jeg på skole også.
1: Ja, ja, ja.
0: För väl 50 år sedan.
2: Ja. Men
0: 60.
1: Nej, ja. 70.
2: Men så såg jag det för Färöarna.
0: Ja.
2: Hur många tror du det kunde vara där?
0: Ja,
2: det
0: kunde inte vara så många.
2: Nej.
0: 100.
2: Det var bara 2.
1: Åh.
2: Ja, på den statistiken jag fann. Och så tog jag och kika på Tyrkia.
0: Mm-hmm.
2: Som har det namnet då. Som knytte, som likt Håkon. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heiter han Håkon I tysk?
2: Ja, Håkon, jeg husker at jeg så det, det jo, men det Håkon på norsk. 100 000.
0: Oi, det var jo mye mer enn
2: jeg. Ja. Derfor så var det litt, fant ut det var litt artig å ha med det der. Det hadde vært alle.
0: Det var jo spesielt.
1: Ja, det var voldsomt.
2: Det ble det.
1: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14 dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var I Tyrkia?
0: Ja, det kan jeg snart
1: gjøre. Jeg forbøs meg ikke.
2: vet du hva for en konge som har haft styringen I Norge I flest år?
0: Det må jo være en kong Håkon.
2: ja, det stemmer at det en kong Håkon, men hvilket nummer?
0: Han nummer 7.
2: Han nummer 7, ja. Han var faktisk I styringen I 52 år, han.
0: Ja, det gjør han jo bare så vel 30. Ja.
2: Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var I 47.
0: Ja.
2: Så vi har hatt noen stabile Håkona i landet vårt.
0: Men jeg var ikke så fryktelig glad I å minnes det gamle kongen. Nei. Hjelp.
1: ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
2: Det der ble jo suverent.
1: Ja. Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
0: Ja, takk for den.
1: Nei, men det var trivelig å høre ifra deg. Det lenge siden vi har hørt deg I Radio Kargen.
0: Nei, det ikke så lenge.
1: Det ikke så lenge siden, ja.
0: Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå?
0: Det var en sånn liten fin gottes I treskåret.
1: Ja, ja, sånn, ja, akkurat.
0: Ja, det måtte være noe Lisbeth, da.
1: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
0: Mm.
2: Ja, I kveld det kampen om middagspølsa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm, fersk laget og frøsen, eller...
0: Ja, ja, jeg har bare plukket litt bær, så det kan
2: jeg... Ja, hoi, ja vel.
1: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smak.
0: Så kan vi lage pølse,
1: altså. Kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebære også, syltetøy.
0: Ja da.
1: Ja,
0: det blir trivelig.
1: Det kan bli trivelig. Det kan bli trivelig, det.
0: Ja, det kan bli trivelig.
1: ja, ja, men det var noe trivelig at du ringte inn, Emma.
0: Ja.
1: Får du ha en takk fin kveld videre?
0: Ja, dere også.
2: Takk for det.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det.
1: Ja, nå lurer jeg på hva en pjøsje. Hva det for noe?
2: Pjøsje?
1: Pjøsje. Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
2: Og da skal vi høre på den Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: Ja, det var den siste valsen ja, med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hva er det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem er det?
2: Asbjørn, Restengshaug.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, jeg ble noe feil der.
1: Restengshaug, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn
0: i Hågen, Så lang er ikke navnet, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det er forfeil, det er derfor så sier jeg bare Asbjørn i Hågen, for det er de kaller meg.
0: I Hågen, Hågen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Hågen da? Går det bra?
2: Nei, vi, nå sitter jeg i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Åh, ja vel. Så nå hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Åh, det er så fint. Det regner, faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regnet litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, ja, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, ja det fint. Skal ikke være der hele?
2: Vi var i Mosjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitter, men så fann vi ut. Vi kjørte ut, for det var så mye folk at det var ikke parkeringsplass. Ja.
1: Så det var godt besøkt i Mosjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med bobilen, og det var jo håpløst.
0: Ja. Nei, det er håpløst i Mosjøen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis, men det, vi skal kjøre litt i Møyre, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis, synes
2: jeg. Vi må jo dit også.
0: Ja, ja, det må nok nok.
1: Få med mest mulig, vet du.
2: Ja, ja, det er klart. Neida, vi fanger rundt og rekker rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så får vi noe mer på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meter, han.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
1: Og så er det vel under bak?
2: Ja, det er jo under bak, ja. Men du skal oppover.
0: Ja. Ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har nok ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer han på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var nok at det. Men nå er det noe gitt fest, nå må du ikke fest med.
2: Ja, vi fester i slutt av fest. Mm. Nei, men vi har fesket bra i
1: ja.
2: Sommer.
1: Ja, jeg hører det at det har vært bra feske i år.
2: Ja, det har vi åt noe reier i går, så vi har koket nedlagt i lake. Vi bruker å koke nedlagt i lake. Og,
1: akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kaka.
0: Ja, han er god kall.
2: Åh, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket.
2: Yes, ja.
0: Men nå sist så fikk vi noen festgreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den kraften og ha det på et glass, så hadde det stående i kjøleskapet.
2: Det gjorde moderen bestandig, og det stod lenge.
0: Ja, ja, ja. Det var like godt. Ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag også.
2: Ja, ja, ja. Hun bruker bestandig å legge det på Norgesgass, og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt.
0: Ja, det held seg veldig godt der. Neida. Ja. Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på fest igjen, så er han best når du koker først. Ja. Men en pjøsje, hva er det for noe?
2: Hva sier jeg?
0: En pjøsje.
2: Nei, altså, det er ikke jeg tenkt på da.
0: Nei.
2: En kjønn.
0: Ja. Stemmer det?
2: Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Det er en liten, ja, liten vannjamt samling. Det er pjøsje.
2: Ja, jeg kjenner pjøsje. Vi får pjøsje. Vi var klare i tøysko.
0: Ja, ja, ja. Trød og pje og leka.
1: Til mødrenes store fortvidelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
2: Det var en innertid.
0: Det var en innertid det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er...
1: Ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er, hvem var han Håkon Lie?
2: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
2: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå tenkte jeg på den.
1: Du tenker på Knut...
2: Håkon Lie var jo en bedrepartimann, han var jo sånn, ja, rett og slett.
1: Ja, nå kom du der jeg tenkt.
2: Ja, riktig, ja. Han var jo en, ja.
1: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i mange
2: riktig,
1: år.
2: Ja, han var jo en av de som sa det han ment.
1: Ja, han sparte aldri på konfekten.
2: Nei, ikke sant, han kaller en spar.
1: Ja.
0: Ja, det er greit det.
2: Nei, jeg tenker på han
1: Knut Ali.
2: Ja, Knut Ali, ja, det tror jeg.
1: Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at program.
0: Han var jo i radioen her.
2: Ja,
0: han var sendingen. Ja, han var nå her i Radio Korgen også, og følt med oss og passet på oss.
1: Det har også startet på det her, der radioen startet opp i 82, var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med denne radioen. Så hard konkurranse var det med NRK.
2: Ja, just.
1: Men det var en par mann i Rana da, som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja, da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følt med oss.
1: Han hjelpet til. For at vi skulle...
2: Nei, han var jo en jæving i noen treninger i radioen.
0: Ja, da, han var flink, han. Han var trivelig, Karl.
2: Ja,
0: nå skal vi ha... Nå, har du mer, Per?
1: Ja, jeg har ei til.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er noe som heter for Håkonshella. Håkonshella? Ja, det er ikke mye bruket, men har du vært borte i det, og hva det tror du Håkonshella er?
2: Det mer helt passet Håkonshella. Nei. Jeg tør ikke å gjette heller, sier jeg.
1: Nei,
0: det har ikke jeg hørt.
1: Nei, da, det er ikke noe mye bruker, men det er
2: altså... Har ikke dere heller hørt det?
0: Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt det, vet jeg ikke.
2: Ja,
1: nei. Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, var der han Håkon den gode ble født.
2: Ja,
1: og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter en Håkon, og det hette det den dag i dag.
2: Ja, ok. Nei, det der var jo...
1: Så det der...
2: Det var godt jeg så vet han og sånt.
1: Ja,
0: men nå vet du det.
1: Men...
2: men jeg husker ikke til morgen.
0: Jo da, det husker du.
1: Men navnet det er over 1000 år gammelt.
2: Ja, ja, det blir billig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
2: Jeg
0: skal prøve. Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
2: Ja, kan jeg halsing opp til det hvordan ser på rabohytta hvis de hører på?
0: Oi, er det noen på rabohytta?
2: Ja, det er jo datter rabohytta, eller?
0: Ja, vel. Ja, jeg hørte om i andre ei som var der også.
1: Og Trine Lise.
0: Trine Lise Skreslett.
2: Ja, ok, ja.
0: Jeg hørte rykter om det. Ja, de har jo hatt en...
2: De hører på, de får vink og grønn der oppe.
1: Så. Ja.
0: Det regner med, det vet jeg ikke, men...
1: Ja, det skulle vel bare litt doning oppå der her helga.
2: Ja, jeg så de var jo på bussen oppe på
0: bordet. Ja, de er jæv. Flink.
1: Ja, da vi...
2: Nei, men det var en trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjen.
0: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på den runde.
1: Og vi hiver...
0: Ja, ha det.
1: Og vi hiver oss på helsingen hos Asbjørn, til alle oppe på Rabahytta.
0: Ja da, de er flinke, dyktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
1: Mm-hmm.
0: Bonanger.
1: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes. Med Bette Davis Ice.

0: Da takker vi og Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer I Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen,
2: ja. Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra. Jo da,
2: må ikke klage. Men har du har det bra?
1: Nei, jeg kjenner ikke noe vei med å
2: klage. Nei, det nødt til å klage. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å ja.
1: Men du har gjort noe der, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn Bonanger for det jeg sa om Petra. det kan vel være mange som har det. Av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da. Men det går noe.
1: Jeg kan jo være ute hvor tid nå, hva det sånn?
2: Ja da. Du angrer på
1: noe gjort. Gjort.
2: Ja, det fort gjort. Gjerne og gære det.
1: Det fort gjort, ja.
0: Det bare om å gjøre.
1: Si noe for fort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften, det ikke så bra.
1: Ja, nei, det ikke det.
2: Nei, men det må nå tøle litt, det må det.
1: Ja, da, det noe sånn. Det kommer noe annet på til
2: meg. Ja, ok, det for noe.
1: Kommer jeg før og tror seg. Ja, det jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du ferdig og før i tur deg noe støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får meg.
2: Ja da, og det bare greit.
1: Efter rette person, så får du dog og dog.
2: Ja. Nei, det må vi bare ta imot.
1: Det bare skal jeg
2: gjøre. Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, så er det altså.
0: Jeg har noe Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet
0: det. Hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, var ikke han som sikker?
0: Det
1: perfekt. Han som bor og spiller med trompeter der oppe ved fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabåhytta når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var på der, det var i 14.
2: Ja.
0: Da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han var på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig og sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på ham.
2: Ja vel, akkurat.
1: Ja.
2: Så du har kjennskap til dem.
1: Ja da. Mor har kjent det, og faren kjent det meg også.
0: Ja, akkurat. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det var.
2: Ja, klart når du kjent til dem, så.
0: Men jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Det var den som er flere tusen år gammel.
0: Nei, det han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, ja, han jo fra Korgen,
0: Nei.
1: Uff, jeg kjenner det.
0: Han ikke fra Korgen, nei.
2: Ja, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja,
1: Korgen,
2: ja. Det har vi i Lilleskala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen. Han var så kjent.
0: Ja, han er omtalt ofte i aviser. Men akkurat nå så kan jeg si så mye at han skadet. Så nå ikke han så omtalt.
1: Og er det idrettsmann da?
0: Det en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hva slags idrett?
1: Er det han som bor på Bjelta? Så han sier det på.
0: Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og skiløper, langhjelper.
0: Nei, han kom fra Narvik.
1: Åja.
0: Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han er jo med, han er en framtredende aktør på et bestemt lag. Som gjør det...
1: Det volleyball, eller det greia, så...
2: Han har vært mye om dem nå, det her senere.
1: Ja, de har vært ganske gode, det der.
2: De gulkledd. Gulkledd.
0: Han har gul drakk.
1: Åja, Norge, ja, det ishockey, ja.
2: Neida.
1: Ikke det? Nei, men da det det der...
0: Nei, jeg kan fortelle hva det heter. Det heter for fotball.
1: Ja, fotball.
0: Ja. Du som en gammel handballspiller.
1: Ja, jeg spiller handball i alle år.
0: Men han Håkon Evjen, han er altså en...
1: Ja, Bodø-Glimt er det.
2: Der kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø-Glimt.
1: Ja,
2: men det kom nå til slutt.
1: Ja, han er jo
0: kjempegod,
1: han
0: grunnen til det, så... Ja, han er det. Vi må følge med Glimt, hvordan det går nå utover...
1: Ja, det må vi det.
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som så i gamle dager, meg og du var oppe her i seg, hvis det var vannbar.
0: Ja, da, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert, dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt i en gang, men jeg var noe mer på lagene.
0: Jeg og Oddvar også har nå begynt å sette så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spill.
1: I Korgen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten?
1: Ja, det koser jeg som jeg tror har det.
2: Ja.
1: Jeg må sende noen helsninger.
2: Ja, vær så god.
1: Og til Åstre og søstren vi, og så kom vi, og så var det Oddvar.
2: Ja, da hadde han fått helsninger fra han.
1: Da hadde han fått alt sammen.
2: Oddvar. Da får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, dere, tusen takk for et godt program.
2: Takk skal du ha. Ha en god natt.
0: Hei du.
2: Ja, nå har jeg et ord her. Attgletten, hva det vil si?
0: Hva for noe?
2: Attgletten.
0: Attgletten?
2: Jep.
0: Ja, da... Skal vi høre på en som var en stor favoritt for, ikke for 100 år siden, men i min ungdomstid. Conny Frobes, og nå Zwei kleine italiener.

0: Der tonar vi den flotte sangen ut. Tina og Marina.
1: Og takk av Conny Frobes forlaget.
0: Og hvem er det vi har fått med oss på telefon nå da?
2: Nå har du fått med deg den runde solen der som Mo i Rana.
0: Nei, god kveld og god kveld. Er du på Mo nå?
2: Ja, jeg på Mo nå.
0: Ja, vel?
2: Det ble noe grøv, ellers har vi vært oppe i dag med noen selskapligheter og sånt. Så vi må...
1: Ja.
2: Rett og slett surstrømningsfest i morgen.
0: Ja, vel. Fy været.
2: Jeg har begynt å gru meg.
0: Ja, det kan jeg ha ikke. Uff, været.
2: Ja, det ikke folkmatt.
1: Jeg vil nå i alle fall anbefale dere å åpne boksen utomhus.
2: Jeg er kjempeosikker på det her i forrige
1: år. Ja.
0: Jeg har vært med på det der, og måtte du holde under vatten, eller, og så holde du, og så var ute og åpne den. For det lukter.
2: Ja, så hold du under vatten hele tiden.
0: Nei, ikke hele tiden du skal. Du må nå ete den jo også.
1: Ja, vet du hva, jeg må jo si at jeg tok det var godt det. Ja, men det var ganske sterk lukt. Ja. Men smaken tok det var...
2: Jeg hørte at det skal være noe som duftet med det der.
1: Det var spennende smak.
0: Jeg har noe smak av det så vidt, og jeg synes nå ikke det var noen ting. Det var jo så små fisk. Det var jo bare bein. Ja, ja, du skal nå bare glede deg.
1: Så, men du
2: nei,
1: kan...
2: Nei, det er jo nettopp det. Jeg er ikke i nærheten en gang.
1: Så kan du nå ordne med litt akkevitt da, vet du.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Ja, du må bare ordne til hva du svør ned med.
1: For da blir det veldig artig alt sammen, ikke?
2: Kjempebra.
0: Ja. Kan jeg ennå bli god til slutt også?
2: Ja. Ja, det skal holde hardt, men jeg skal gjøre det
0: beste. Jeg gjør det beste, du.
1: Jeg kan jo si at jeg bruker den taktikken, eller den teknikken på Elsa.
0: Åha.
1: Det eneste hun liker med lutfisk, det var akkevitten.
0: Ikke lutfisken, den har jeg liket bestandig. Ja. Det var noe her...
1: Ja. Ja, rakfisk mener jeg, for da jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stedet.
2: Ja, ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare det var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de enere altså.
2: Ja, da.
0: Åt jeg egenskapen. Ja. Nei, men åtgletten, hva det vil si å være?
2: Bakom vi glatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir noe snart skiføre nå, så da må vi nå... Det er det verste...
2: Det må vi finne oss i.
0: Ja, det er noe svinner i det bakklatte skia.
2: Ja, det der er altså så skitsomt.
0: Åh, herregud.
2: Og har du noe sekk og unge du får dreie på? Jo, ja, det er...
0: Kan ikke vi være?
2: Nei, det er sant.
1: Nå fikk jeg en del bilder fra enkelte påsketurer.
0: Ja da...
2: Ja, nei, jeg tror de fleste har vært borti
1: det. Og har du mer en hund i tillegg, så det er enda mer.
0: Ja, men hunden kan jo dreie deg, så slapp du bakover. Ja, ja. Nei, nå skal du ha en Per til å gi deg et spørsmål.
1: Ja, jeg har noen Håkon-spørsmål. Åtte.
2: Ja.
1: Det første, det er, hva er Håkons vern?
2: Håkons vern, det er jo en festning.
1: Ja. Vet du hva det den er?
2: Jeg prøver å tenke med det jeg har tilgjengelig, og det er vel... Det er i Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. Det er vel ikke helt rett å kalle for festning, fordi at det er jo Sjøforsvaret sin hovedbase.
2: Ja.
1: I Bergen. Matopen kalles det der det er. Og den har vært oppkallet etter en Håkon den syvende. Så nytt er egentlig det navnet.
2: Ok.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Mm. Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja, ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her... Det her har jeg tatt med for det at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-tallet som heter for Håkon den 6. Magnusson. Kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan heter han? Håkon?
1: Håkon den 6.
0: Mm-hmm.
1: Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte. Hva blir det vel?
0: Så han var
2: Magnus.
1: Ja.
2: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tog med det her. For
2: det. Nei, vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mestet vi styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du vite det.
2: Ja, fikk jeg vite det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal gjøre.
2: Ja. Jeg må få selv i helsing til alt, jeg elsker hvert folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne Gunnar og Elise i Dala.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg at.
2: Så har jeg nå gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka jo over halv ett.
0: Ja, du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, oss bruker jo slutt halv ett.
0: Du skal jo legge det i kveld, Anders.
1: Ja, nei, nå det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på. Skal vi se. Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.